riktig god morgen. Vi akkurat passert åtteslaget, så her går det, hadde nær sagt bokstavlig talt, slag i slag. Vi har en hel del å snakke om i dag. Foruten det som står i avisene, så skal vi også innom Munch-museet-tur. Eller hvis ikke fysisk, vi skal høre hvordan det står til der. Bygget nemlig lekk. Det skal vi også høre litt om i avisrunden. Dette forsidestoff på Klassekampen i dag. Musikk har jeg da selvsagt også på lager.

Jeg er kommet så langt at vi straks skal erklære morgenen over. Ønsker formiddagen velkommen. Det onsdag, så det kan jo kanskje være velkomment at vi kommer litt lengre ut I denne lille lørdagen. Vi har naturligvis nye morgenshows både I morgen og på fredag. Vi håper at vi skal snakke om kjedelige, litt sånn tamme ting. At det ikke blir disse største nyhetene. Det hadde vært fint, og hvis det nyheter, så bør det være gode. Det synes jeg godt vi kan være enige om. Vi høres inn I morgen, og ha en god onsdag. Thank you.

Ja, men så ble det brått onsdag da, og jeg synes det for mørkt ja, på morgenkvisten. Alt for mørkt, og nå så jeg at når vi passerer den 21, altså mellom den 21. og 22. denne måneden, altså neste uke, så kommer solen først til å stå opp etter klokken 7. Og det tar jeg som en personlig fornærmelse. Jeg synes det jeg synes rett og slett det for ille. Nå vet jeg at det mange som går og venter på vinteren, og liksom fred med det. Jeg skal tenne et lys for deg og dine. Personlig så har jeg funnet ut at jeg en sommerperson, til nød sensommer, og kanskje litt sånn sen vår. Mai synes jeg en flott måned. Av veldig selviske årsaker, skal jeg si. Jeg selv bursdag der. Så her vi. Jeg skal ikke la det påvirke meg i noen større grad. Jeg får se om jeg finner noen lykkepiller som tar unna brodden av utfordringene her. Velkommen skal du være i hvert fall. Dette kaffepausen.

kaffepausen I gang og vil så det. Første låt spilt og så videre. Vi har en ganske fin sending klar for deg. Så jeg tror vi har en god utfordring I quizzen. Du skal ta på deg geografihatten. Jeg tror du skal litt nærmere kloden enn en globus. Og det jo ikke en beskrivelse av kystlinjer og grenser og sånne ting. Det mer faktaopplysninger om landet og flagg og sånn det handler om. Så ta det med tankegodset altså inn I quizene starter vi med om ja, et lite øyeblikk. Jeg skal også minne om at du kan ta kontakt underveis, gjerne sånn som mange gjør, og liksom dropper hva du tror svaret I quizen. Så kan du få en avklaring før fasiten kommer mot slutten av timen. Du bruker I så fall sosiale medier, jeg på dem alle sammen. Men naturligvis, bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, jeg tror det aktuelle bildet jeg bruker en sånn datagrafikksak som minner om meg.

fort i dag også. Nå har jeg lyst til å si sa brura, men det skal jeg holde med. Nå har jeg sagt det. Greit, da fanger den. Lars har skrevet til meg. Han sier gratulerer med dagen til meg. Altså ikke til meg, men til seg selv. Noen må jo si det, som han sier. Jeg skrev tilbake også. Hva er greia? Nei, familien er busy på alle kanter. Regner med å høre fra dem etter hvert. Men hadde vært hyggelig å høre noe på radioen. Så gratulerer med dagen. Lars blir, hva står det, 62 år i dag. Det er ingen alder for en ungfole. Erik har børsta og får en hilsen fra Kristina. Jeg fikk også den inn på melding litt tidligere i dag. Anne har skrevet til meg. Hun har en OK pluss dag på jobben, står det. Sjefen har gitt meg lønnsforhøyelse. Hvem er du, Anne, som får lønnsforhøyelse i slutten av september? Ja, men gratulerer da. Jeg trener i Lundgren. Dette var kaffepausen. Jeg og mitt team, vi sier ha en fantastisk onsdag videre.

du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld. Ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradio.

er onsdags bingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

dette onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

0: hero.
1: Det onsdags bingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen. 1, 2, 3...

Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

47 4 7. Femtitre, fem, tre. Femtifem, fem, fem. Femtiseks, fem, seks. Syttiseks, sju, seks. Førtitre, fire, tre. Tjueto, to, to. Femti, fem, null. Syttisyv, syv, syv. Sytti, syv, null. Fem, tallet fem. Seksti, seks, null. Femtisyv, fem, syv. Åttito, åtte, to.